0: the humanist.
1: Your warm
2: Come on, here, bumper in the atwaso. Osi omu nim bebi eje firi. Omu kura de omu si e firi urade. Abrante nse firi suru. E firi suru. Abe shini ama. E de bumper ye. Eja shishi e biara. Ashasi. E wo ya brabu. Ashasi wo mai mu. Ashasi. Eje biara. Edem, yedem. Na mani ama aye din. Ya ye hot. Ni ye dika. E ye ja. E ja biara ebo. E faya sitrim. Na ma ye hon deri. Na ma ye hon achiri. Wo ye shudimo. Ye bompa. Ye bompa. Ya kachir wadi se. E radi e ja biya. A e baye nso. A baye nso da da. E radi ye ye fri. E radi sinu kwa. O ye

obema edu mpreso a kire se wey obema na ekikim ne man twa se wo ba yare ansa na mbombodie na fedro ne yonko enti hwe various places e yedi bi ekogugu tie maka kire wo se ebi wo medina medina kro no eson enti wo ba fra for pen u paper o dikim wo medina mentem pacho me pedro ne bi enti ma me number na ye de amawo o dikin me wo tashi sprinters o enti ma me sprinters na ma na ye de amawo dikin me wo tema enti ma me tema number na ye de amawo me dia e bia me wo golf city area ho na ye de golf city amawo number amawo me wo winiba enti ba ti se na se wo se ma me bi ton bi ma me number na ye de amawo enti me wo kofodua na ye de amawo me wo sotuo mo manjo na ye de amawo me sereware yenye ne sa na eduro no bo made fa no yonko anopa se wa wo hwere wo nko ba bia wo betumi aye wo de fa gu te kire ma se 5 minutes eduro na nem wo ntinim e me serew aye na obi mu kikase o na wo ya es me si obi o cha bro kire wo nye kidney problem ane ne ye peje peje okko dialysis wan de ka kire wo se wa ahaban ye so ahaban ye wo de o ye ahabanduro na ye wo te o de o te ahaban na ye wo ne o te ahabanduro na ye ase ti de bia me ka kire wo se asofo dwuma mpo ye wo ne anyame afre no na ye wo bi o ho a okro bible school a we ko sua o de ye ne dwuma ti ma obiara nada o me kenu kura kire wo se ye onyame a ye ne nam ne ahaban ye de ye dwuma no ye ye powerful enti bobodi perform boye na e ba ni se ne Ghana se obibini ba tire wo ne stroke dan me ka kire wo se ye ria ye fe ni se obi enye bp ana se pressure ye ria bi en wo ba amwa wo nka ye wo ne ka kire wo na se nyame anye wo adom na se wo sha se de duro so na ye ka kire wo so ewo kwa bp na kosoro ewo kwa na waye sei ebia wo ye diabetic tie edidimu nyame anye wadoma wo kidin ebenya problem sa kidin konya problem na fi ifeje edum.

ntia wi ne se ne de na ye jemu ama DJ 05 I say e wo program ase a agya ye MC no ye jemu ama DJ 05 enti na waboye nyum kakra ne adeade a na fe kejiwa na nkasa Eric asiedu boadi ono so aba oba dia ene no address prosper ye me sequence kofi enra menenam na me ko hu se ampo ya wampo fo anka National Sports Authority oh se simple nyifo so mfa na adwuma no to ho na kejua ba me bebi se ne mu ye

eche sika na omo eche se nyambu akosie da 4th October ena ye wie ndi ena ye efie da memeda de ne kosie da enko ankosi ewia donko de na ye wie ndi de mesew ye ntentem na so ebeje wache de na DJ 05 e take over na oni agro kakra aya ne yewo ye yebedi asa wo studio utika mu di asa wo fie di asa wo shop di asa na ye mfanya wo map enko lapam dom ye ko hefa e ye lapam dom to ticket no *725*3404# anabra ye reception ha sey ubenye bia to kwasi enko

an investment account e wo momo app no so inti sika bia wo de betum wo honom no nyamboa kwasi da ebei awia 12 ekosi 1 pm wo ye wo within sa 1 hour na ye wo achede e de ma wo inti se wo sendi 50 ko 100 Ghana ye che 20 Ghana wo so wo sendi 101 e de ko 200 a ye che 25 Ghana wo sendi 201 e ko 300 Ghana ye che 30 Ghana e na wo sendi 301 e ko si 400 a ye che 40 Ghana e fi 401 e ko de a ye 50 Ghana mwa enye de chewo. Inti mi se mi kame sende me yeno 400 Ghana, 401 bako, 401 mienu, 401. Inti maji jia mewe ni manyabe 200 Ghana usika na me. Mi ama account mo, amedi miya misike etu muno. Omo senche usika. Inti ye wana pe eno mudi disa juma yi. Kwa sida ebe yi, 12 p.m. to 1 p.m. enye de eshe sheso. E ye momo a, e ye momo pre. Ahu, inti fahusim na wanso. E jisi kanibi na enya emfasuo. Na sisi ano die promosido esomo de mixi aba na ye bisa se wo de no wo ya wo hyase sen na wo hyase so wo ye no ye de ebema de wo nom na no pa no ebegina ho acha na ene na ye mixi choco my guy so wo nyan kopɛ mixi enko gu fie de a you de do yourself wo ya ye wo ho because taste ne ne energy ne nyina de haya na ewo eno na ehye wo dase a e ma oda ne nyina eko smooth nti ye ka se twa no hot un say wo de wa ka ho mixi choco no age so e twa no hot se de wo hia so ye nsohye no na wo de gu na wo sen no enye adwumaden na no awe no da bi simple fefefe na wo enjoy ya ne sa nti o se just one sip and you go feel am e ye mixi choco eno na e ma ya no pa ye breakfast a ye no eko ye into no men slage and chinchen on us a cra becoming sebusian ho na ye nyina ye enjoy together FDA ajisa and kratui atum na henakons construction we said and mekache will say a dine ubesi na ansana edan ne kwa no besiesi wono wo so ho daye wunya ho adai so wutim na sa adai so no hwan ne de begu nkrata so ma wo na adwumafo ben ene de sa enkrata na wo de egu so no ebe kofo makotu fom akoye ne wiya wakase we de asa me picture wo mitrim eno na masie ma mi eye henakons construction enti sa eye residential eye commercial eye industrial wo musini nyina wa ofie so beba besi eye shop eye office is estate yina no henakons construction wo mo ye no fefefe o mo dwuma so de ho twa ebia wo wo fie no e ye wujade ye wo ne de agya wo e da na nyi

0: kwamkurenu
1: ena ho he
0: kwamkurenu ni yetiwa
1: uh-huh.
0: yetiwa na atimi akofa asojafo kamu akofa bibidi afrafra chese na ngako combination no
1: adi braba
0: eh
1: because na no yemfani agro
0: kule why chicken ti akobona sum kobona sum asha asuma
1: magnet
0: your friends say
1: me chese e magnet
0: asuma de ni e magnet
1: say
0: obona sum wa hutokro na demu no Wami wami
1: bibia be fine.
0: Oh we are nice as say Assemblies of God or kwa no de ade ahyem. Just one answer. Ticket no abena.
1: Ticket no e bi wo ha.
0: Adom ha de ende sane amamfo si gusu no wa amantam.
1: Nti bi so abetuma to phone so. Na nya fe da be sambolor fe ka ba ha. Wo fa phone na no wa bo star 725 star 3404 hash. Star 725 star 3404 has ahun na wa wona tiko eno ano no ticket no na wato nipa ba ko ye 150 mienu e ye 250 mu ye edun so a ubenya 8 nches ye che mienu montoda ye nyina ye hye nyumre yi na ene ampaya ebeja kese me nase kra wo som ye e ka me kokra na ye chance ye bi ye nkwe
0: so antwene
1: da
0: e busia ye to akase ye bo no so wei tasia nga sakase ye bo sa ye fiala ne sa ye boja ye bibi e bi wom ne ade brewo ne ade boabo ye ho awura nyumre mu no Na yanchinsi ya manyose muka kra ye wye nyumre ya asante mantem so wachina wamusu jine mudende di MPP ya manyo kuono wuni msese seyi ebrasun siwe ya kenifuwe wosu odia manyo kuone ni wantutu ya yo ye yenwa ye sen dada kuono asante mantem ena akosie se enshie muno wanko boja data wawono mo nani ye MPP ya manyo kona winti ni ya kukudamie womuo mpenifuwa chese uhu wacha wadamu nina datina wabe yuoti na saishe muwa wakure ino suwabe yi mpenifuwa nwa ne wasa hunde ubono washa siyebo eti redi ya uduwa wububi uduwa sante mante msua se amanyo kuo bie babe yenshe mkesi ye wakurobi muwa wabundi omposte sabu bobo honomo tu uche muwa na ushebi Afedi ye kwati a yesi firi nura NDC amanyoko na chitafo bi e wasa ntemantem kumase ene ye posters ahoro a MPP fo de abobho ho no ene wo mo wawai seye wawai tugufem wawai tugufem na ne asemi panimba akwa akwada wa amanyosem ho ese ji woni a wonti amanyosem ho ase ene wo huni nua wo wa amanyoko fufuro mu se bo ye ne tamfo Enu wo husa manyokuo bi se mede mahyansudie bi ataa ba bi a mekwa kwa waye firi wo se enye se enenko ena ndisi amanyokuo betena so afebo se tie bi agana fo di kokromotie to abei wonya bone kuretim du ba bi gana fo so ho afono kon mokwa ya ne mokwa aba echi sa wo ya manyokuo na wote so no wachi tafo yesa ye ne aba ena ne epe ne ba ye ho a wanhwe yi adaachi bi ebeko mu nkurobom Na adie yentie pani se ni osikire mu.
2: Political party emrebuno. There will be a family posters na okokotia. Emrano emamu kwanza. Eki na ehu ehi nyanse. Zadi eno ebesi ewo kumase emante moza. Nka niye mua. Nipano afam posters no ewo bebia. Ebia central administration. Anase kumase metropolitan assembly. Eni enye hono na ehobi ano ebia. Momma hon kwanza ubi efam posters no. Enipa kuno anay nipa krono. Posters ni yale diya no. Ka omo etche na jinsi so. Ena omo no omo din kita hona omo ko yi shriwa kede asubye ebeta. Mbebiya etche mza posters awawai especially opposition parties no. Eko ye bima anfa asem papa mefi edu bebi no. Ifi posters awawafi na edu bebi na bellboss kwa nana omo etche chen edetofo. Eko kopane sa uki anye yana emabo entokwa enipe grani nitokumi ena ekwa kobebuti. Emra ewo ho ene mraso esinipansa but inipanso na edi emraso na omo a omo ese omo nsanso no so omo hwese omo emfa emrani so mu nsem bebre inipakro na okodi sejuma no se owo achopa bi anawo asempapa bi obedi aka edi abia omfa emra
0: Abusiani awote ye no Dr. Bernard Tutubu ahio chade wo University of Education Winneba ena wo chiremu ene no adi ka ba ye no wote ya wone ano wo wa wa ibie ye omusa kasaka ho ye bewai

hwɛntu wo de dress kama na ye hye wa 2k dwuma di na sene mu wo de ma memfa we ntu aso ye wi e bebre mu ho so ho ai na ye ka se ka hye no so se yade agya yade bi te se typhoid ne sebi sebi malaria ne emu ohawo ba wubu nsɛm meye nyina no agbɛvɛfo na wo anu aduro